0: tutto è così straordinario. Ora che tutto è così. Ora che tutto è così straordinario.
1: Promettiamo di non far chiasso, quindi torna pure a torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire, torbire,